sara makai internet untuk bangan perantau. Perlu ngerti sara bau teknologi ko media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok ko mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk merati hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konia boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semua nu oleh kealapan nan kemudahan internet.

0: ko ba na kreta to tao? Ngo lagi jomo, ngo lagi jam. Eh, lambat na ko to. Kreta to pan, suka atay ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru ko sadap.
1: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, ko boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Katipun dat kaisa Dulan Kawalo 2024. Insanan kadai pemamalian in kekadaian kota Kinabalu au nadin manahak karus-karus taika palasitik kumaan tulun ginumuan. Manta diri kempen bawa begba taika talubi. Minanpai magana Dewan Kekadaian Kota Kinabalu sebagi lang mengikuri kegunaan dat karus-karus.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teisanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternengan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati tainsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan, keternengan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau, keubasanan, megi sesuai takanan. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.

Bersera dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kaamatan. Isa karamaian tungkusan dit pepi isa dati tainsanan. Miampai dau mengitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai kaamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon. Ramai kaamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Charles Lojinan. Posikan lagi kemari Charles. Baham tu kapan ke kau dah sinding di ti Binsoro Matus Kolungguyan di Ben Simon. Susutan anda au atingkod Hana.

Kailangan ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamaguna keratian, keperimanan om sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, keperiman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianu nad penguhupan. Kadat tumilambus madada, ain sanan takau memonsoi magigian dit opusau. RTM, teman setia anda.